0: Oște, iubim o muzică, Edinstru, pe iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Sandri, dai chitară, brat.
2: Sandri, dai bas, brat.
1: Bisco, как правит перкусета?